0: ẹnu hun kra na onu bedi na o kire be se mo kai se mo kai se mo kai se na o ka kire be chapter 4 no
1: ti wo sha kwa ya wo be faso aye
0: no Deuteronomy chapter 4 no mose ka e ka sem bi kire be se mo